0: Poštovani slušalci, 7 sati i 20 minuta. Navikli ste da ovaj jutarnji program petkom ulepšaju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. Slavice, Draško, dobro jutro i kako ste?
1: Dobro jutro, vrlo dobro. Naspavano, s obzirom na to da je iza nas onako jedna lijepa, svježa noć.
0: E, drago mi je da to čujem.
2: Spavati i odmoriti. Jeste, lijepa svježa noć, bilo i kiše u Banja Luci, onako baš je prijatno osvježilo, sada i nema, ima oblaka, ali će se oni brzo razići. 14 stepeni, ugodno, lijepo jutro u Banja Luci.
1: A kod vas?
0: Pa lijepo i kod nas je sveže. Ne prelazi temperatura 20 stepeni, što je vrlo dobro. A recite nam kakvi su podaci o vodostaju i da li možda ima nekih variranja u ovom poslednjem trenutku?
2: Zbog kiše, pa nema nešto pretjerano.
1: Pa ne baš mnogo. Evo, sve rijeke u Srpskoj su zbog suše i ovog ljeta smanjenog vodostaja. Ali se ocjenjuje da vodostaj i većine rijeka nisu kritični. Izuzev rijeke Bosne u Doboju, koje je u minusu, da kažemo, iznosi 128 cm ispod tog minimuma, dok je istorijski minimum negdje oko 166. Znači, manje za nekih 40-ak centimetara, da kažemo, nego što je bilo to u nekom još kritičnijem periodu. Ove sedmice bilo je kiše, pa je situacija malo bolja, ali većinu ljeta mnoge rijeke su na minimumu, što dovodi do rasta temperature i smanjenja prisustva kiseonika u vodi, za što stručnjaci kažu da može loše da utiče na biljni životinski svijet u rijekama.
2: E sad, kad govorimo o rijekama koje imaju hidrocentrale, oni imaju ustavljen biološki protok koji je centrale more da obezbeđuju tokom godine, pa na primjer, tako i na Drini i na Vrbasu. Ipak Drina je juče kod Foče bila 159 cm ispod redovnog nivoa. Slično je i kada je riječ o Trebišnici, a s obzirom na to da je to i najtopliji dio Republike Srpske jug, mnogi ljeti traže rashlađenje upravo u Trebišnici koja je poprilično hladna. Međutim, ovog ljeta njena temperatura je oko 24 stepena. I Sava kod Gradiške je u minusu 47 cm, Una kod Novog Grada 25 ispod onog redovnog stanja.
1: Tropske vreline učinile su da ledene planinske rijeke nisu više toliko ledene, pa je sve više i teže i na njima doživjeti pravo osvježenje. Oni koji su navikli da se kupaju u njima, navikli su na temperaturu vode ispod 15 stepeni, a ovog ljeta to je značajno iznad te vrijednosti. Ipak, kupači priznaju i da je prijatnije, jer je tek malo hladnija nego na bazenima. Taman toliko, kažu, koliko je potrebno za idealno osvježenje na plažama okruženim zelenilom.
2: A da su rijeke dosta toplije, to potvrđuju i rafteri na Drini, na Vrbasu, pa i Tari, koja je poznata po svojoj bistrini i svježini. Temperature tirkizne ljepotice, koja gotovo nikad ne prelazi 13 stepeni, ovih dana je dostigla čak 17. I Vrbas je iznad prosjeka, na pojedinim mjernim stanicama pokazuje 20 stepeni. Za nas koji smo se kupali u Vrbasu prije rata, to je temperatura nekih toplijih rijeka banjaluških poput Vrbanje.
1: Kada je riječ o rijekama u Banja Luci, evo, kada pominjemo ta kupališta i koliko to sve utiče ovakav vodostaj na kupališta, prema analizama Instituta za javno zdravlje Republike Srpske, bezbjednosna mikrobiološka ispravnost vode potvrđena je na svega tri kupališta, i to Slap u Novoseli, Vrućica u Srpskim Toplicama i Suturlija. Na ostalim plažama voda je neispravna, ali obale su pune kupača i ta upozorenja uglavnom za mnoge ne važe.
2: Ta kupališta su uglavnom uzvodno od grada i zato je tako. To je možda problem, vodostaj, topla rijeka i slično, ali pretpostavljam da je kod vas malo veći problem jer su kod vas i Sava i doma plovne rijeke.
0: Pa ne znam, evo, jeste, tako je. Postoje mogućnosti da dođe do nekih peščanih sprudova, pa se mogu nekad upozoriti i brodovi da ne prenose toliki teret, da se njihov teret smanji ili da idu manjom brzinom. Nije ni moguće fizički ići velikom brzinom u situacijama kada je vodostaj nizak. Trenutna temperatura ovde oko Beograda, temperatura Save prema podacima Hidrometeorološkog zavoda je 28 stepeni, što je vrlo visoko, a vodostaj je oko 137 cm. Pa evo, ne znam kako je u Novom Sadu, kakav je tamo Dunav.
3: Ivana, u Novom Sadu je također izuzetno nizak vodostaj Dunava. U ponedeljak je kod Bezdana izmeren minus 113 cm, u Bogojevu minus 62, a u našem gradu minus 44 cm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će vodostaj na Dunavu, ali i Savi i Tisi, kod Titela i narednih dana ostati ispod niskih plovedbinih nivoa. A u našem gradu Dunav se povukao više nego što su građani navikli da vide, tako da su čamci, splavovi i skele ostali nasukani. Stručnjaci su upozorili da nizak vodostaj ugrožava i biljni i životinski svet i otežava plovidbu i negativno utiče na poljoprivredu.
0: Tako je, da, a ribe kada je tako takvo, jeli, doba godine i kada su suše, one beže u dublju vodu, beže u te rečne vrtloge, matice, pa se može desiti da, na primjer, oko zaštićenog područja, mi imamo u Beogradu Veliko ratno ostrvo i kanal Galijaš, da se malo ribe onako razbeže, pa je moguće ponegde da se pojave

0: 1914. pa 1918. I onda je kraj dubrovačke književnosti u tom smislu označilo ne ono što je bilo loše po Dubrovnik, ono što je bilo loše, odnosno ukidanje Republike, nego ono što su Dubrovčani želeli, ujedinjenje južnih Slovena pod Beogradom, odnosno pod središtem Beograda kao kulturnog i državnog i tako dalje centra, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavija, koja je na određen način zanemarila, dozvolila da bude zanemarena posebnost dubrovačke kulture, to je na određen način predstavljao kraj dubrovačke književnosti. Po mom mišljenju, i mislim da sam u mojim knjigama to i dokazala.
1: Da, šta vi kažete, Gorane?
2: Pa potpuno su tačne sve te navedene teze i činjenica je da je mnogo prije socijalizma, znači mnogo prije završetka Drugog svjetskog rata, da kažem, identitet dubrovačke književnosti potisnuti i sklonjen sa te kulturne mape tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Više razloga za to, a najvjerovatnije je jedan od tih suštinskih razloga bio pokušaj stvaranja jedne nove jugoslovenske nacije, ideologije, pa onda i kulture i književnosti, gdje bi se sve te posebnosti na neki način utopile i gdje ne bi dolazilo do tih izdvojenih entiteta. Sam grad Dubrovnik sa tako bogatom, da kažem, tradicijom, kulturom, svakako bogatom, izrazito bogatom književnošću, je tu platio možda i najveću cijenu, jer kada veće zajednice i sredine uključite u jedan unitarni program, onda on svakako, da kažem, ostavlja manje posledice nego onda kada se radi o malim sredinama, kakav je bio Dubrovnik i Dubrovačka Republika. I otuda je došlo do te vrste, da kažem, nestajanja dubrovačke književnosti i kulture sa te tako snažne individualne scene. Međutim, Irena je potpuno u pravu kada govori o tome da je svijest Dubrovčana o posebnosti negdje prisutna i danas i da oni imaju tu neku lokal patriotsku svijest, ali je pitanje koliko ona danas, naravno u okviru te nove hrvatske države, ima snage da se izdvoji i da dobije bilo kakav ozbiljniji stepen autonomije.
1: Vi pominjete u jednom tekstu koji je pisan povodom knjige Srbi u Dubrovniku naše gošće Irene Arsić i vreme kada se osniva JAZU. I pominjete 1869. kada je objavljena knjiga Stari pisci u Hrvatskoj.
0: To je edicija,
1: u koju su uključeni bili i pisci starog Dubrovnika.
2: Tako je.
1: Kako danas to da protumačimo? Da li je to možda ključna godina kada dolazi do neke vrste sporova koji imaju obeležje slično današnjim sporovima?
2: Pa između ostalog.
1: Da li je to začetak?
2: Pa između ostalog, da. To jeste jedna od tih godina kada je, da kažem, hrvatska nacionalna ideologija i kultura usmjerila svu pažnju prema tom entitetu Dubrovačke Republike i Dubrovačke književnosti i kada je krenula sa tim procesom asimilacije, ali je bilo i mnogo drugih datuma koji su svakako važni za razumijevanje tog fenomena. A danas smo otprilike došli do ovoga što imamo na našoj naučnoj i kulturnoj, da kažem, sceni, gdje postoji prilično nepomirljiv stav istoričara književnosti iz Hrvatske i sa srpske strane oko statusa Dubrovnika. Uglavnom, srpska književna historiografija tu zauzima jedan prilično, po mom mišljenju, pomirljivi stav gdje govori o Dubrovniku i dubrovačkoj književnosti kao jednoj graničnoj književnosti koja je važna i za srpsku i za hrvatsku, pa i za druge južnoslovenske književnosti. Dok uglavnom istoričari književnosti koji dolaze iz hrvatskih redova ne pristaju na tu vrstu, da kažem, naučnih pozicija i uglavnom posmatraju isključivo dubrovačku književnost kao dio hrvatske kulture i tradicije.
1: Da, na ovom mjestu zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Mi smo, evo, u dubrovačkoj književnosti i dobro je što jesmo. Jer kada sam se ja odlučivala za ovu temu i kada sam tražila relevantne sagovornike, nije baš lako išlo, ali uvek ima izrazitih predstavnika oblasti u kojoj mi jesmo izuzetno jaki i važni, a evo ja sam dobila te predstavnike, to su Irena Arsić i Goran Maksimović i profesor Slavko Petaković je rad da učestvuje u ovoj emisiji, ali zbog obaveza svojih profesorskih nije bio danas u prilici.

U novom televizijskom uključenju videla sam dvojicu momaka u belim košuljama kako stoje na ćošku trudničine kuće i uličnog stepeništa, te još trojicu dok sede na plastičnim stolicama ispred ulaznih vrata. Možemo li reći da je već započela zaštita trudnice? Štrkljasti reporter sluša pitanje iz studija pridržavajući bubicu u levom uhu. Upravo tako, a kako ta zaštita tačno izgleda, reći će nam naš sagovornik. Predsjednik nam je dao zadatak, gleda u kameru momak s plavom bradicom. Prepoznala sam ga odmah, prvi je udario beskućnika. Mi smo spremni i sposobni da ga u potpunosti izvršimo. Da li ste u kontaktu s trudnicom? Naravno. U skladu s predsjednikovim nalogom obavestili smo je da smo tu kako bismo je zaštitili dok se njena situacija ne razreši. Verujem da će to biti uskoro, a do tada ćemo joj donositi sve što joj je potrebno. Ako vas dobro razumem, ona više neće napuštati kuću. Kao što sam rekao, mi smo tu za sve što joj je potrebno. A da li će moći da prima posete? Nemam šta da dodam, ponovit ću samo da je naš zadatak isključivo njena bezbednost. I danas kada gledam ovaj snimak, osetim kako mi niz kičmu prolaze trnci. I sramotu što smo to dopustili, koja se širi mojim telom, kao da je prosuto mastilo. Ostalo je poznato. Zidovi su tanki, a tadašnja sekretarica gradonačelnika ćeretava. Njen šef je ovom prilikom razbio čašu, zabacivši je svom snagom o zid. To je poniženje za državu, za mene. Otvaraju privatne zatvore, banda jedna kriminalna. Vikao je nespuštajući glas. Zovi odmah onog nesposobnog kretena iz policije. Hitno da pohapsi sve koji stoje ispred trudničine kuće. Što brutalnije, to bolje, tako mu reci, i bez milosti. A tužiocu poruči da ima sat vremena da izda nalog za onog idiota što sebe naziva predsjednikom. Šta me gledaš? Polako, sada moramo biti pametni, rekao je savjetnik sabranim glasom. Nemoj da prenaglimo. Prenaglimo? Ti nisi normalan. Upravo smo gledali prenos državnog udara. Preteruješ ozbiljno. Saslušaj me, molim te. Sekretarica je čula nerazgovetni šapat, a potom glasnije. I šta misliš, kako će birači reagovati ako izvedeš policiju? Verovaće da želiš da ih pobiješ, a da ne govorim koliki ćeš rejting nabiti predsjedniku kad od njega napraviš mučenika. Kakav predsjednik? Čega predsjednik? Gradonačelnik se izdrao, tako da su se prozorska stakla zatresla, tvrdila je dalje njegova sekretarica, istina sklona preterivanju. Taj klovn da se kandiduje protiv mene, šta je tebi, a? A vidiš li ti koliko on ljudi okuplja? Iskoristio je prazan prostor koji smo mu ostavili. I ovo s trudnicom jeste vrhunski odigrao. Kako je pre nas uopšte i saznao za nju? Shvataš, ljudi mu veruju. I sada ja treba da podvijem rep, jel to? Samo kažem da si mu prepustio ulicu, a možeš da je preuzmeš, usmeriš, vodiš kako god poželiš. Veštiji si, iskusniji, znaju te svi, da ne nabrajam dalje. Ali moramo da sačuvamo hladnu glavu. To će izgledati kao slabost. Neće. Nasilje je slabost, hapšenje je slabost. Čula sam da se kasnije savjetnik naširoko hvalio, nižući detalje kao da su delići glazirane keramike na kupoli saborne crkve, kako je upravo on spasio predsjednika društva za zaštitu celibata i narod koji ga je podržavao. Da nisam ubedio gradonačelnika da je dovoljno da izda saopštenje u kojem apeluje na građane da ne podležu panici i da očuvaju mir, policijom bi krenuo na ljude. Meni zahvalite. Tih dana videla sam gradonačelnika samo jednom. Bio je rastresen, zbunjen, umoran. Sada kada vratim film, verujem da zbog toga nije primećivao kako savjetnik gradi sebi most da pređe na drugu stranu, a posle su se pričale svakakve priče. Naprimjer, da je baš pre nego što je ubedio gradonačelnika da ne šalje policiju, u toaletu u zgradi predsjedništva pustio česmu da teče, nazvao predsjednika i kazao mu: "Imam ponudu koju nećeš moći da odbiješ." Postavši za masne pare predsjednikov igrač u kancelariji gradonačelnika. Do tada je gradonačelnik važio za čoveka koji iz svake situacije izvlači najbolje za sve. Ma pravi političar, govorilo se na ostrvu s mešavinom poštovanja i blagog prezira. Međutim, posle mitinga Društva za zaštitu celibata, delovao je kao da stoji na drhtavom tlu, škilji u magli i čeka da mu kažu kuda da korakne. Bibliotekarka i ja smo bile besne. Ona ga je uporno zvala. Jednom sam i prisustvovala njihovom telefonskom razgovoru. "Dozvoljavaš da crnokošuljaši šetkaju po ulicama," siktala je. "Ubiće nekog, razumeš li? Hapsi ih, šta čekaš? Ja ću prva svedočiti na sudu. Plašiš se one barabe koje si se podsmevao celu mladost.